Det fare for streik blant sykepleiere I private helsetjenester. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut I streik fra I dag morges. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten I datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner I stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det I dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires I natt. Messi kaller det den tristeste dag I karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og mellom all den behagelige musikken så skal vi snakke om ting som kjekt å vite mer om. Blant annet spørsmålet, du klar for vinter? Det ikke jeg som spør, det meteorologene. De neste dagene så det nemlig meldt snø i omtrent hele landet. Kanskje allermest i høyden, men i Nord-Norge kan det bli snø også på lavlandet. Vi skal høre om Roger Waters og sønn Harry som står bak en helt ny produksjon som skal bringe Pink Floyds musikk til publikum over hele verden. Lørdag 22. mai kommer showet til Oslo og Norge. Og i september hadde Norwegian-konsernet 2,8 millioner passasjerer. Av disse var det Norwegian selv som hadde 2,4. Fyllingsgraden økte til 87,1%, mens Widerøe leverer punktlighet i verdensklasse. Og på denne dagen i 1922 åpnet Bislett stadion. Det skal vi snakke mer om snart.

Da tar vi en titt på værevarslet for de neste tre dagene for hele landet. Yr mener at Nord-Norge vil få en ganske guffen periode med en god del nedbør, som mest som regn, opp igjen 6-7 grader, men i overmorgen så er det ventet litt finere vær, og da synker temperaturen. Midt-Norge får samme utvikling for så vidt. Det blir litt fint vær og litt regn til å begynne med, over 11 grader. Men i overmorgen grått opphold og 7 varmegrader bare på ettermiddagen. Vestlandet vil oppleve noe lignende. Det er ventet greit vær i morgen med solskinn og 12 grader. Men i overmorgen 9 grader og regn. Sørlandet vil få opp igjen 14 grader på det varmeste, men det er ventet nedbør alle tre dager i dette varslet, etter hvert litt kjøligere. Og i øst er det ventet at det blir betydelig kjøligere. Det er ventet regn og bare 7 grader i morgen ettermiddag.

Endelig det slutt på varme og sol. Neida, jeg bare tuller. Eller, jeg tuller ikke, fordi det nå meldt om snø I nesten hele landet. Og meteorologene spør om du klar for vinter. Det selvfølgelig da I høyere strøk at det meldt om snø. I Sør-Norge så holder snøen seg I fjellet, men fredag så kan snøgrensen krype ned mot 600 meter, ifølge Meteorologisk institutt. Og I nord så blir det snø I lavlandet fra natt til torsdag, og det et gult farevarsel om snø I deler av fjellet I Sør-Norge. Det gjelder blant annet Sognefjellet, Hol, Aureland og Hardangervidda. Farevarslet varer foreløpig ganske kort, men gjelder over 1100 meter. Men uansett så bør du være oppmerksom hvis du skal ut og kjøre over fjellovergangene. Bruk riktige dekk, kjør etter forholdene og sjekk veimeldinger. Og du bør kontrollere vinterhjulene før snøen kommer, mener Statens vegvesen.

Reisetips, så det er noen ganger denne maskinen gir reisetips som jeg nesten helt sikker på vi har hatt før, men vi har ikke det. Krakow er nemlig det som er utvalgt av Google AI når det gjelder tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og de mener at Krakow gir deg en perfekt blanding av middelalderarkitektur, hyggelige kaféer og spennende historier på en helg. Og byen har direktefly fra blant annet Oslo med en reisetid på rundt 2 timer. Det du kan få med deg er markedsplassen Rynek Gvovny, en av Europas største middelalderplasser full av liv, hestedrosjer og uteserveringer. Sukkerhallen Cloth Hall ligger midt på plassen og har boder med tradisjonelt polsk håndverk og suvenir. Du kan ta med deg Wawelslottet, det kongelige slottet som ligger vakkert til på en høyde rett ved elven Wisła. Og Kazimierz er det gamle jødiske kvarteret, som i dag er et trendy nabolag med koselige pubber, kunstgallerier og god mat. Reisetipset er altså Krakow.

Husker du Pink Floyd? I hvert fall mens de ga ut album, så du kanskje ikke blant de yngste, men det kan kanskje friste med en konsert likevel. Roger Waters det som kommer med sin legacy, A Pink Floyd Show performed by the Harry Waters Band. Og dette noe som kommer til Oslo Konserthus lørdag 22. mai. Det Roger Waters og sønnen Harry som står bak en helt ny produksjon som skal bringe Pink Floyds musikk til publikum over hele verden. Og på scenen står Harry Waters og et håndplukket band, skriver Live Nation i en pressemelding. Lørdag 22. mai kommer altså Legacy, A Pink Floyd Show, til Oslo Konserthus. Roger Waters står bak produksjonen, men medvirker ikke selv. Billetten i salg fra fredag 9. oktober klokka 10. Og det altså musikken som definerte en generasjon, skriver de. Det klart for en omfattende turné, hvor det blant annet da kommer til Oslo i mai.

Litt om trafikk nå med diverse veiarbeid. Vi kan jo starte på E18 Stoakrysset, rundkjøringen. Her er det stengt frem til 16. oktober ved midnatt, opplyser veivesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Josåna, Monen. Her er det stengt, så omkjøring er skiltet. Gjelder frem til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg veivesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omri Kistevik, så er det stengt og omkjøring er skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, er det også lysregulering. Det gjelder frem til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her er det arbeider som pågår frem til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Norwegian, altså flyselskapet, hadde 2,8 millioner passasjerer i september. Det var konsernet, og disse har Norwegian selv 2,4 millioner, mens Widerøe hadde nesten 400 000 passasjerer. Og Norwegians fyllingsgrad økte til 87,1%, mens Widerøe fortsetter å levere punktlighet i verdensklasse, går det fram av en pressemelding. Jeg er fornøyd med at vi øker fyllingsgraden samtidig som vi har en kapasitetsøkning, noe vi også hadde i august, sier konsernsjef Geir Karlsen. Det er høy etterspørsel knyttet til høstferiene i alle de nordiske landene, og vi har mange fulle fly på tvers av våre kjernemarkeder. Norwegians kapasitet var 3,833 millioner setekilometer i september, en økning på 6% sammenlignet med september i fjor. Og regulariteten var på 99,4%, punktligheten var på 84,3%.

Noen TV-tips hører jo med. Oppdrag granskning sommer, eller den svenske granskning sommar, får du på NRK 1 klokka 20. En stødig og pålitelig vekter, eller kjøpt betalt av Foxtrot-nettverket. Jakten på utro tjenere klokka 20. På NRK 2 fortsetter barnesykehuset. Det 14 år gamle Madeleine som har brukket armen I en trampolinepark. Og klart det kan fikses, heter det 21.35. Rett skal være rett. Det Ingar Helge Gimle og Kristine Grensen som har tema for episoden Mord og mysterier 2030 på TV Norge. Og så det 2029 at verdensledere bestemmer seg for å forsikre fremtiden ved å sende noen tilbake I tid for å forandre fortiden og drepe Sarah Connor. The Terminator, klassiker på TV3 Plus klokka 21.00.

Du har helt sikkert hørt om Bislett stadion, men visste du at det åpnet på denne dagen i 1922? Bislett stadion er Norges mest berømte idrettsarena internasjonalt og regnes som en regelrett katedral innen friidrett. Stadionet ligger sentralt i bydelen Sankthanshaugen i Oslo. Det opp gjennom historien vært åsted for over 50 verdensrekorder i friidrett og 15 verdensrekorder på skøyter. Og det som gjør Bislett helt unikt for de som bor i byen er gratis tilgang for allmennheten. Det er altså når det ikke arrangeres store stevner eller kamper, kan hvem som helst trene gratis på den flombelyste utendørsbanen, eller bruke den oppvarmede underjordiske innendørsbanen som er 546 meter lang over to baner. Den er perfekt for løpeturer gjennom kalde vintermåneder i Oslo. Det er altså fri tilgang til garderober, dusj og badstue. Og det ligger en rundkjøring på Bislett stadion.

Det blir ikke streik blant sykepleierne I private helse- og velferdsbedrifter. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 I morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV 2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten I datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner I stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det I dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires I natt. Messi kaller det den tristeste dag I karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: morgen, en god onsdag formodentlig. Det en ganske stor meny med nyheter vi har foran oss. Disse skal vi se på underveis. Finne ut litt mer om enkelt av de ting du allerede har fått med deg i nyhetene, blant andre. Jeg har fått med meg avisene inn, har sett litt på dem. Vi skal se på dem sammen, forsidene da fortrinnsvis. Og så skal vi forhåpentligvis få i oss både litt kaffe og høre litt god musikk.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

fortsatt ganske tidlig i oversikten min i hvert fall. Skal vi ta en kikk på noen av de overskriftene som dukker opp i nyhetene her? Det altså på fredag det blir fredspris. Vi skal se litt på noen favoritter til den. Det treårsdagen for Hamas-angrepet i Israel. Litt oppsummering på den. Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Der skal vi se på noen lekkasjer. Ja, og så det alle de andre tingene vi skal få med oss underveis.

La oss se hva som har foregått i løpet av natten. Det har vært fortsatt angrep både på Russland og på Ukraina I konflikten mellom dem. Her finnes det mye detaljer hvis du har lyst til å fiske opp det. Messi tok farvel med landslaget I Argentina, følelsesladet og foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires. Han sier selv at det var den tristeste dag I karrieren. Det slik at høyesterett I Australia har sagt nei til en planlagt utvidelse av en kullgruve I landet. I showbiz så det slik at Oscar-vinneren Eva Marie Saint død. Hun rakk å bli 102 år gammel og fikk en Oscar for en film I 1955 der hun spilte mot Marlon Brando. Det slik at kvinnen Krista Pike, som ble forsøkt henrettet I Tennessee, nå har våknet etter behandling ved sykehus, og nå gjenstår det å se hva myndighetene velger å gjøre nå.

Jeg har funnet frem almanakken den 7. oktober i dag, og akkurat i dag så er det jo spesiell ære og hedre for Birgitte, Birgit og Berit som har navnedag. Ingen grunn til å heise flagget hvis du ikke har bursdag, ellers er det nemlig ingen nasjonaldager, ei heller noen religiøse høytidsdager i dag. Historisk så kan vi ta turen tilbake til 1648. Minst 85 mennesker omkom da Gjøta elv ble blokkert av et kvikkleireskred fra Vestre Elvebredd, som da tilhørte Norge og som førte til oversvømmelse. I 1916, under Første verdenskrig, ble Adolf Hitler såret av en granatsplint. Her hjemme, vi kan ta turen til 1940, Heinrich Koppenberg, en tysker, blir forvalter for en rekke norske elektrokjemiske bedrifter, blant annet Norsk Hydro. Og hvis vi tar turen til 1958, så vedtar Stortinget en ny skolebok, Normal, som blir gjenstand for en heftig språkstrid.

Vi er i oktober, og et ganske kjent oktobertegn jo fredsprisen. Vi skal få vite hvem det som får den tildelt, og det skjer nå på fredag. Da rettes alle verdens øyne mot Norge i noen minutter. Og så det helt stille frem til prisen blir utdelt igjen. Og da spørsmålet, hvem tror vi vinner fredsprisen? Jeg tenker det sitter en kar i det hvite hus som ønsker seg den, og han ikke engang vurdert av ekspertene. Men Redd Barna går igjen på flere favorittlister før kunngjøringen. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for deres innsats for barn i krig. Og hvis det går til bettingselskapene, så ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Historiker Øyvind Stenersen i Nobeliana har mest tro på at det går til en humanitær organisasjon i år. Og svaret altså, det får vi på fredagen.

Og så skal vi se på dagens avisforsider sammen. Starte med VG. Her er det noe forskning på forsiden. Helserelatert. 7 matvarer som kan minske bukfettet. Ganske tydelig illustrasjon også, med akkurat bukfett. Slik kan du redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Og så er det bildet av prinsesse Märtha Louise og Durek. Gigantisk søksmål mot tidligere venner. Ja, og så smører de litt ekstra på da med 12 sider oppskrifter og inspirasjon inn i avisen i dag. Nasjonen skriver LO-sjefen med pumpeprisbeskjed til Stoltenberg. Dette er altså en oppfølger til gårdagens nyhet om økning i Norgesprisen. Det skal vi høre mer om i statsbudsjettet når det blir lagt frem i dag. Det er også en overskrift som heter «Det store».

store skoleproblemet. Og det en ny skole i Marker kommune som ikke kommer noen vei. Prislappen over det dobbelte av kommunebudsjettet og kan gi store konsekvenser for resten av kommunen. Dagbladet i dag. Enkeltest kan redde nyrene, men fastlegene svikter. Nær 250 000 her i landet har kronisk sykdom uten å vite det, står det videre. Litt om priser. Ukens beste kupp, de har testet varer du kan kjøpe på. Det litt om gulost og kaffe og vaskemidler og sånn. Litt royalt innhold, og det litt fotball også. Danskene håner landslaget. Dagens Næringsliv i dag, bildet av Jonas Gahr Støre, risikerer milliardsmell på Norges pris. Kraftanalytikere mener Støre bommer. Norges pris kan komme til å koste staten langt flere milliarder enn det Jonas Gahr Støre og regjeringen har satt av. Det mener i alle fall én kraftanalytiker. Og det bare noe av det du finner i de avisene jeg har valgt ut. Det finnes andre også, men du skal en tur innom butikken.

tre navn inne i listen over navnedager for denne 7. oktober, og det Birgitte, det Birgit, og det Berit. Og navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstena, som skytshelgen for Sverige, eller Birgitta Birgersdotter, som var hennes eget navn, var en svensk stormannsenke, religiøs skribent, teologisk profet og politisk aktør. Og hun fikk sin helgenstatus fordi hun skrev om guddommelige befalinger og samtidsforhold i middelalderen. Ellers så har vi fødselsdager her. Vi tar for oss Desmond Tutu, for eksempel. Den sørafrikanske biskopen, født i 1931, fikk fredspris i sin tid. Døde i 2021. Vi har den danske fysikeren Niels Bohr, som ble født i 1885. Han døde i 1962. Og de litt yngre, hvis vi kan kalle det det, så har vi Taylor Hicks, den amerikanske sangerinnen, på 1976.

en sånn geopolitisk uro, og det har det vært i mange år nå. Mye trøbbel I ære, og vi har utfordringer med å forholde oss til kineserne og nordkoreanerne, for ikke å snakke om russerne. Og alt og hele veien så har dette åpenbart kunnet åpne for spionasje også her hjemme. Vi har jo hatt noen saker. Men nå skal det bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Dette skjer etter et forslag som ble lagt frem I Stortinget I går, og et nesten samlet storting stemte for forslaget fra Høyre om å stramme inn I spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer for å lage og endre spionasjelovgivningen fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Det var kun ett parti som stemte imot innstrammingen, og det var SV, går det frem av oversikten her. Det finnes også litt andre ting vi kan snakke om, det skal vi høre om straks.

skal handle om Burger King, for vi jo ofte nostalgiske for hvordan ting var før. Men en ting man ikke savner hvis man kjent med den, den gamle Burger King-maskotten. Det var en litt sånn skummel konge, som ble brukt mellom 2004 og 2011. Personlig så var Ronald McDonald alltid den skummeleste av hurtigmat-maskottene for meg, men denne kongen fra Burger King var uhyggelig og ble faset ut, fordi flere stoppet å besøke restaurantene deres, særlig i USA. Og selv om voksne kanskje synes kongen var hysterisk morsom, så var barn nok naturlig mer tilbøyelig til å ønske seg en klovn i stedet for en sånn mystisk, skummel konge. Ja, ja. Jeg vet ikke om det maskotten som gjør hva du velger, det må da være maten som viktigst, men nå jeg voksen.

0: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
1: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
0: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kr timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er onsdag morgen, morgensendingen i full sving. Vi har jo blant annet fått avklart at det ikke blir streik blant sykepleiere i det private, altså helse- og velferdsbedrifter. Vi skal snakke litt om det etter at vi har konsumert den litt. Den dukket jo opp her like før klokken 7, og vi har ikke fått tid til å se på den før nå, men det skal vi. Også andre ting, inkludert en kikk på noen av dagens avisforsider.

Vi skal uten riks. Svensk TV4 skriver om politiets nye superlaser. Den fanger inn alle biler bilen ser og gir individuell måling på hver av dem. Ja, du kan kalle det en advarsel om du vil. Euronews skriver at den spanske statsministeren nå kommer med flere tiltak for å øke sjansen for å komme seg ut av boligkrisen. Og dansk TV2, de feller dom over sine beste og verste supermarked. Det ble dobbelt norsk med ny på topp. Rema 1000 ble nummer to.

Nå sitter jeg og trykker for å lukke alt av vinduer på skjermen min her, skal vi se. Der vi tilbake til den oversikten jeg liker best. Vi skal snakke litt nyheter nå. Det jo statsbudsjett dag I dag, det presenteres klokken 10. Vi skal ikke gå så mye dybden I det utover det du får i hovedoversikten på helslaget hele veien. Men det skjer jo andre ting også. Vi jo et folkeslag som liker å besøke dem syd for oss, der nede I pannekakkelandet. Og danskene, de berømmer vi ofte for deres mat, men visste du at den maten de kjøper, den kjøper de fra norske dagligvarekjeder? De har sagt litt om hvem de foretrekker av dagligvarekjeden I landet, 4000 danske kunder, mener meny best for dansker I Danmark, høy score for service og kvalitet. Nummer to, Rema 1000, har ligget på topp I mange år, nå nummer to, og har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Se der, godt å være norsk I Danmark.

Det en ganske fin onsdag morgen. Litt fart I nyhetene, I alle fall for oss som jobber med det, fordi det blir statsbudsjett I dag, og da kommer det jo kilometervis med papir om alle disse forskjellige beslutningene som regjeringen foreslår, og så får vi se hva de får gjennomslag for etter hvert. Tenkte vi skulle se på en litt sånn positiv helsesak. Det jo ikke alltid vi hører positive saker om kring svangerskap og jordmødre og sykehus og sånn, men det et prosjekt nå som gravide elsker. Jordmødrene elsker det, og alt egentlig bare positivt. Det et prøveprosjekt I Drammen, der gravide følges av de samme jordmødrene gjennom svangerskapet, ved fødsel og I barseltiden. Svært gode tilbakemeldinger, står det I en artikkel I Aftenposten her. Jordmødrene I prosjektet har dessuten et sykefravær på bare 1,5%. Og bare for å illustrere hvor lavt det for andre jordmødre I samme region, og da vi altså I Buskerud, på 11%. Helseministeren også ganske imponert. Jan Christian Vestre sier at han ønsker at dette tilbudet skal videreføres, og spørsmålet om man I hele landet klarer å få til dette, men det vil jo være helt optimalt. I alle fall for dem som går rundt og svangre med et nytt medlem av verden. Det høres bra ut. Vi skal se litt på showbiz om et lite øyeblikk, og vi har avisene vi skal se på også.

satt her og så litt på showbiz-saker. Egentlig så burde vi jo snakke om Jens Stoltenberg I dag. Han jo linselus siden han har lagt frem forslaget til statsbudsjett, men vi skal til Hollywood altså. Oscar-vinneren Eva Marie Saint død, og det helt ok hvis du ikke husker henne fra skjermen. Oscaren hennes, den fikk hun nemlig I 1955. Da debuterte hun mot Marlon Brando I On the Waterfront, det var så året før, og så fikk hun da I 1955 prisen for den innsatsen. Ikke bare mottok hun en pris, hun sto på scenen og sa tusen takk og var 9 måneder gravid. Hun rakk å bli 102 år gammel, og har også spilt I North by Northwest, hvis du glad I litt sånne klassiske filmer. Døde hjemme I sitt eget hus I Los Angeles, det opplyser en representant for familien. Så her skal vi minnes en gammel heltinne.

Og så skal vi se på dagens avisforsider sammen. Starte med VG. Her er det noe forskning på forsiden. Helserelatert. 7 matvarer som kan minske bukfettet. Ganske tydelig illustrasjon også, med akkurat bukfett. Slik kan du redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Og så er det bildet av prinsesse Märtha Louise og Durek. Gigantisk søksmål mot tidligere venner. Ja, og så smører de

Hurtigtest kan redde nyrene, men fastlegene svikter. Nær 250 000 her I landet har kronisk sykdom uten å vite det, står det videre. Litt om priser. Ukens beste kupp, de har testet varer du kan kjøpe på. Det litt om gulost og kaffe og vaskemidler og sånn. Litt royalt innhold, og det litt fotball også. Danskene håner landslaget. Dagens Næringsliv I dag, bildet av Jonas Gahr Støre, risikerer milliardsmell på Norges pris. Kraftanalytikere mener Støre bommer. Norges pris kan komme til å koste staten langt flere milliarder enn det Jonas Gahr Støre og regjeringen har satt av. Det mener I alle fall én kraftanalytiker. Og det bare noe av det du finner I de avisene jeg har valgt ut. Det finnes andre også, men du skal en tur innom butikken.

Det er noen merkedager som faller på dagens dato også. Det er blitt den 7. oktober, og i dag så skal vi altså feire den indre skjønnhet. Og det er jo den vi liksom skal være mest opptatt av, selv om det er det ytre vi gjerne blir tiltrukket av før vi blir kjent med hva som foregår på den indre siden. Men i dag, den indre skjønnhet skal feires, og det handler jo om å se den indre skjønnhet i andre, men ikke minst i å dyrke sin egen indre skjønnhet. Hjelper ikke mye å lete i andre hvis du ikke har noe selv. Det er den store taco-dagen i dag, så kan du velge om du vil ha den i dag eller en annen dag i uka. Det er dagen for frappe i dag. Dette her er jo sånn frossen kaffedrikk som er veldig god, særlig hvis den kommer med karamell, men det er min preferanse. Det er den store badekar-dagen i dag. Jeg har ikke tilgang til et badekar, men noen ganger, og særlig hvis jeg er på hotell som har badekar, så hender jeg forsvinner helt ned opp til halsen i varmt vann, og det er godt.

Vi skal være litt historieinteressert. Hva har skjedd på dagens dato? Hvis du litt glad i dataspilling, så Minecraft kanskje noe som har stått på menyen. Det har i alle fall kunnet gjøre det ganske lenge. Minecraft ble lansert tilbake i 2011, har gått gjennom litt utvikling, da skal sies. Arnold Schwarzenegger ble valgt til Californias guvernør. Det skjedde i 2003. Her hjemme, sånn ganske spesifikt, det datoen hvor Oslo Lufthavn Fornebu sendte av sted sitt aller siste fly før de ble lagt ned. Natten til den 8. oktober så flyttet hele sulamitten opp til Gardermoen. 1998 er årstallet. I 1958 så fikk vi en ny skolebok, Normal. Stortinget som bestemte det ble gjenstand for en ganske heftig språkstrid, og blant elever så er det nok fortsatt sterke meninger om hovedmål og sidemål, skulle jeg regne med.

vi kommet i havn med dagens morgensending, og tenkte du at det morgenen som mest hektisk hva nyheter angår, så kan jeg love deg at dette blir en dag med mye tall og politikk. Klokken 10 så legger regjeringen frem statsbudsjettet, og så får vi se da hva reaksjonene blir. Garantert noen som elsker dette, og enda mer sikkert det at det noen som kommer til å kritisere det. Og så får vi se hva de ender opp med når de ferdig med forhandlingene. Jeg heter Endre Lundgren, glad for å kunne ønske deg en riktig god onsdag videre.

0: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
1: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd og trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
0: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner i statsbudsjettet neste år. Det er 25 milliarder mer enn i år. Over tid skal oljepengebruken ikke være mer enn 3% av verdien av oljefondet, slik at selve fondet ikke spises opp. Budsjettet må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6 kroner og 50 øre timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hejsan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og mellom all den behagelige musikken skal vi snakke om ting som kjekt å vite mer om. Blant annet spørsmålet, du klar for vinter? Det ikke jeg som spør, det meteorologene. De neste dagene så det nemlig meldt snø i omtrent hele landet. Kanskje allermest i høyden, men i Nord-Norge kan det bli snø også på lavlandet. Vi skal høre om Roger Waters og sønn Harry som står bak en helt ny produksjon som skal bringe Pink Floyds musikk til publikum over hele verden. Lørdag 22. mai kommer showet til Oslo og Norge. Og i september hadde Norwegian-konsernet 2,8 millioner passasjerer. Av disse var det Norwegian selv som hadde 2,4. Fyllingsgraden økte til 87,1%, mens Widerøe leverer punktlighet i verdensklasse. Og på denne dagen i 1922 åpnet Bislett stadion. Det skal vi snakke mer om snart.

tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene for hele landet. Yr mener at Nord-Norge vil få en ganske guffen periode med en god del nedbør, som mest som regn, opp igjen 6-7 grader, men i overmorgen så er det ventet litt finere vær, og da synker temperaturen. Midt-Norge får samme utvikling for så vidt. Det blir litt fint vær og litt regn til å begynne med, over 11 grader. Men i overmorgen grått opphold og 7 varmegrader bare på ettermiddagen. Vestlandet vil oppleve noe lignende. Det er ventet greit vær i morgen med solskinn og 12 grader. Men i overmorgen 9 grader og regn. Sørlandet vil få opp igjen 14 grader på det varmeste, men det er ventet nedbør alle tre dager i dette varslet, etter hvert litt kjøligere. Og i øst er det ventet at det blir betydelig kjøligere. Det er ventet regn og bare 7 grader i morgen ettermiddag. Vi

Endelig er det slutt på varme og sol. Neida, jeg bare tuller. Eller, jeg tuller ikke, fordi det nå meldt om snø I nesten hele landet. Og meteorologene spør om du klar for vinter. Det selvfølgelig da I høyere strøk at det meldt om snø. I Sør-Norge så holder snøen seg I fjellet, men fredag så kan snøgrensen krype ned mot 600 meter, ifølge Meteorologisk institutt. Og I nord så blir det snø I lavlandet fra natt til torsdag, og det et gult farevarsel om snø I deler av fjellet I Sør-Norge. Det gjelder blant annet Sognefjellet, Hol-Aureland og Hardangervidda. Farevarslet varer foreløpig ganske kort, men gjelder over 1100 meter. Men uansett så bør du være oppmerksom hvis du skal ut og kjøre over fjellovergangene. Bruk riktig dekk, kjør etter forholdene og sjekk veimeldinger. Og du bør kontrollere vinterhjulene før snøen kommer, mener Statens vegvesen.

reisetips, så det noen ganger denne maskinen gir reisetips som jeg nesten helt sikker på vi har hatt før. Men vi har ikke det. Krakow nemlig det som utvalgt av Google AI når det gjelder tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og de mener at Krakow gir deg en perfekt blanding av middelalderarkitektur, hyggelige kaféer og spennende historier på en helg. Og byen har direkte fly fra blant annet Oslo med en reisetid på rundt 2 timer. Det du kan få med deg er markedsplassen Rynek-Gvovny, en av Europas største middelalderplasser full av liv, hestedrosjer og uteserveringer. Sukkerhallen Cloth Hall ligger midt på plassen og har boder med tradisjonelt polsk håndverk og suvenir. Du kan ta med deg Wawel-slottet, det kongelige slottet som ligger vakkert til på en høyde rett ved elven Wisła. Og Kazimierz er det gamle jødiske kvarteret, som i dag er et trendy nabolag med koselige pubber, kunstgallerier og god mat. Reisetipset er altså Krakow.

Husker du Pink Floyd? I hvert fall mens de ga ut album, så du kanskje ikke blant de yngste, men det kan kanskje friste med en konsert likevel. Roger Waters det som kommer med sin legacy, A Pink Floyd Show performed by the Harry Waters Band. Og dette noe som kommer til Oslo Konserthus lørdag 22. mai. Det Roger Waters og sønnen Harry som står bak en helt ny produksjon som skal bringe Pink Floyds musikk til publikum over hele verden. Og på scenen står Harry Waters og et håndplukket band, skriver Live Nation I en pressemelding. Lørdag 22. mai kommer altså Legacy, A Pink Floyd Show, til Oslo Konserthus. Roger Waters står bak produksjonen, men medvirker ikke selv. Billetten I salg fra fredag 9. oktober klokka 10. Og det altså musikken som definerte en generasjon, skriver de. Det klart for en omfattende turné, hvor det blant annet da kommer til Oslo I mai.

litt om trafikk nå med diverse veiarbeid. Vi kan jo starte på E18 Stoakrysset, rundkjøringen. Her er det stengt frem til 16. oktober ved midnatt, opplyser veivesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Ljosåna, Monen. Her er det stengt, så omkjøring er skiltet. Gjelder frem til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg veivesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omri-Kistevik, så er det stengt og omkjøring er skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, er det også lysregulering. Det gjelder frem til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her er det arbeider som pågår frem til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Norwegian, altså flyselskapet, hadde 2,8 millioner passasjerer i september. Det var konsernet, og disse har Norwegian selv 2,4 millioner, mens Widerøe hadde nesten 400 000 passasjerer. Og Norwegians fyllingsgrad økte til 87,1%, mens Widerøe fortsetter å levere punktlighet i verdensklasse, går det fram av en pressemelding. Jeg er fornøyd med at vi øker fyllingsgraden samtidig som vi har en kapasitetsøkning, noe vi også hadde i august, sier konsernsjef Geir Karlsen. Det er høy etterspørsel knyttet til høstferiene i alle de nordiske landene, og vi har mange fulle fly på tvers av våre kjernemarkeder. Og Norwegians kapasitet var 3,833 millioner setekilometer i september, en økning på 6% sammenlignet med september i fjor. Og regulariteten var på 99,4%, punktligheten var på 84,3%.

Noen TV-tips hører jo med. Oppdrag Granskning Sommer, eller den svenske Granskning Sommar, får du på NRK 1 klokka 20. En stødig og pålitelig vekter, eller kjøpt betalt av Foxtrot-nettverket. Jakten på utro tjenere klokka 20. På NRK 2 fortsetter Barnesykehuset. Det 14 år gamle Madeleine som har brukket armen i en trampolinepark. Og klart det kan fikses, heter det 21.35. Rett skal være rett. Det Ingar Helge Gimle og Kristine Grensen som har tema for episoden Mord og mysterier 20.30 på TV Norge. Og så det 2029 at verdensledere bestemmer seg for å forsikre fremtiden ved å sende noen tilbake i tid for å forandre fortiden og drepe Sarah Connor. The Terminator, klassiker på TV3 Plus klokka 21.00.

Du har helt sikkert hørt om Bislett stadion, men visste du at det åpnet på denne dagen i 1922? Bislett stadion er Norges mest berømte idrettsarena internasjonalt og regnes som en regelrett katedral innen friidrett. Stadionet ligger sentralt i bydelen Sankthanshaugen i Oslo. Det har opp gjennom historien vært åsted for over 50 verdensrekorder i friidrett og 15 verdensrekorder på skøyter. Og det som gjør Bislett helt unikt for de som bor i byen er gratis tilgang for allmennheten. Det er altså når det ikke arrangeres store stevner eller kamper, kan hvem som helst trene gratis på den flombelyste utendørsbanen, eller bruke den oppvarmede underjordiske inndørsbanen som er 546 meter lang over to baner. Den er perfekt for løpeturer gjennom kalde vintermåneder i Oslo. Det er også fri tilgang til garderober, dusj og badstue. Og det ligger en rundkjøring på Bislett stadion. Se!

Nå presenterer finansminister Jens Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Mye allerede kjent. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner, kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder og redusere fordelene for elbiler. Norges pris på strøm øker til 45 øre og det blir mer penger til blant annet forsvaret og barnevernet. Regjeringen øker klimaavgiftene med 2,6 milliarder kroner neste år, ifølge VG. Det kan gi dyrere drivstoff. Etter regjeringens opptrappingsplan skal CO2-avgiften på bensin øke med rundt 50 øre literen hvert år frem til 2030. I år er avgiften 3,80 kroner per liter. Inntekten skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. En ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp, med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt i Drammen der gravide følges opp av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som fullspekket med variert musikk og litt forskjellig innhold mellom låtene. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg skal ta med deg på en reise til for eksempel McDonald's, som åpnet sin 100-restaurant I Norge på Hønefoss I går, men ikke alle var der for å spise. Ikledd smitteverndrakter møtte dyrevernere og lokale elever opp da restauranten åpnet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og fra januar så skifter MobilePay navn til Vipps I Danmark, Finland og Grønland. Dermed så kommer Vipps til å fungere på tvers av både Norge, Danmark og Finland I fremtiden. Og visste du at sprayboksen en norsk oppfinnelse? 8. oktober så det 100 år siden den norske kjemiingeniøren Erik Rotheim leverte patentsøknaden på sprayboksen. Og det får du vite mer om denne timen, men bare hvis du lar radioen stå på.

tar vi en titt på værevarslet for de neste tre dagene for hele landet. Yr mener at Nord-Norge vil få en ganske guffen periode med en god del nedbør, som mest som regn, opp igjen 6-7 grader, men i overmorgen så er det ventet litt finere vær, og da synker temperaturen. Midt-Norge får samme utvikling for så vidt. Det blir litt fint vær og litt regn til å begynne med, over 11 grader. Men i overmorgen grått opphold og 7 varmegrader bare på ettermiddagen. Vestlandet vil oppleve noe lignende. Det er ventet greit vær i morgen med solskinn og 12 grader. Men i overmorgen 9 grader og regn. Sørlandet vil få opp igjen 14 grader på det varmeste, men det er ventet nedbør alle tre dager i dette varslet, etter hvert litt kjøligere. Og i øst er det ventet at det blir betydelig kjøligere. Det er ventet regn og bare 7 grader i morgen ettermiddag.

McDonald's har åpnet sin restaurant nummer 100. Det skjedde i Hønefoss denne uka, og da var det protester. Ikledd smitteverndrakter så møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant i Norge. Restauranten i Hønefoss er den tredje nyåpningen i år der Anima har vært til stede, går det fram av en pressemelding. Og kravet er at kjeden gir kyllingen den selger mer plass, går det fram av en pressemelding. Og det var rundt 15 personer som stod utenfor restauranten på Vervenkastet med plakater og informasjon til gjestene. Om lag halvparten var elever fra Hønefoss som hadde fått permisjon fra skolen. Og Niklas Fjellberg i Anima sier at det sier mye at unge fra Hønefoss velger å bruke en skoledag på å stå her. De vil ikke at dyr skal lide for maten de spiser, og det burde McDonald's lytte til, mener Fjellberg. Det har også vært på andre steder hvor McDonald's har åpnet i år.

Det er ting som er kjekt å vite om dagen I dag, og her kommer noen fakta. Det er navnedag for Birgitte, Birgit og Berit. Alle er former av Birgitta, norrønt Brigida, som det samme som irsk Brigitte, da betyr den høye. Gratulerer til Birgitte, Birgit og Berit. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Jørpeland, soloppgang 07.47, solnedgang 19.00. I Jondal, soloppgang 07.52, solnedgang 18.52. Vi kan ta med oss at fysikeren Niels Henrik Bohr ble født på denne dagen I 1885. Konge Fredrik den Første ble født I 1471 på denne dagen. Og president I Russland, Vladimir Putin, ble født I 1952. Skihopper Roger Ruud kom til verden I 1958, Desmond Tutu I 1931.

Vips er blitt en populær app I Norge og blir nå I hele Norden. Fra januar så skifter MobilePay navn til Vips I Danmark, Finland og Grønland. Dermed får nær 8 millioner MobilePay-brukere nytt navn på appen og 13 millioner nordiske brukere samles under en felles merkevare, går det fram med en pressemelding fra Vips. Og de får et nytt app-ikon, men 12. januar så bytter appen også navn til Vips. Det var I 2022 at norske Vips og danske MobilePay slo seg sammen. Siden har selskapet samlet teknologi og produkter I en felles app. Og fra 2024 har nordmenn kun vipse penger til familie og venner på tvers av Norden og betale med Vips I butikker som tar MobilePay. Overgangen har gått gradvis og blir altså nå fullstendig over til Vips også I Danmark og Finland.

stengt fram til 16. oktober ved midnatt, opplyser Vegvesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Ljosåna, Monen. Her det stengt, så omkjøring skiltet. Gjelder fram til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg Vegvesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omri Kistevik, så det stengt og omkjøring skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, det også lysregulering. Og det gjelder fram til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her det arbeider som pågår fram til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

Arkeologer har oppdaget flere tusen år gamle glemte steinringer i et norsk gravfelt. Det var allerede stort, nå har det allerede blitt enda større, etter at arkeologene avdekket nye funn under et jorde i Østfold, skriver ABC Nyheter og forskning.no. De graver ut et stort område ved et av Norges mest spektakulære gravfelt, Hundfeltet i Østfold. Her er det mange kjente ringer av bautastein på det som kalles Sydfeltet. I tillegg til de kjente steinringene så har arkeologene nettopp avdekket det de tror er nye steinringer som har vært skjult under matjord og funnet gjort på et nytt område ved det som kalles Vestfeltet. Her er det mange store gravhauger, men ikke synlige steinringer. Da de fjernet matjorda kom tydelige spor av ringer til syne. En av sirklene har spor av 15 steiner som er fjernet, sier arkeolog Annelene Melheim. Og hun har jobbet med gravfeltene her i flere tiår, så hun burde ha greie på det.

en romantisk thriller ved navn Verity. Det er en forførende psykologisk thriller basert på bestselgende romanen til Colin Hoover. Vi møter den anerkjente forfatteren Verity Crawford og Lauren Ashley, en presset forfatter som flytter til den avsidesliggende Crawford-eiendommen for å ghostwrite for Verity, det skriver Filmweb. Når Lauren oppdager det som ser ut til å være Veritys urovekkende selvbiografiske notater, blir hun dratt inn i mørke og forvridde bekjennelser om Veritys ektemann Jeremy. I takt med at grensene viskes ut, kjemper hun med å skille fiksjon fra virkelighet, manipulasjon fra tiltrekning og mulighet fra besettelse. I rollene finner vi Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett. Regissør er Michael Showalter. 15-årsgrense, Verity.

Visste du at sprayboksen norsk? Det hundre år siden at den norske kjemiingeniøren Erik Rotheim leverte patentsøknaden på sprayboksen etter aerosolprinsippet. Verdens første sprayboks utviklet av Rotheim i samarbeid med fabrikken til Arf L. Bjerke. Den sprayboksen kan du nå se i Teknisk museums samling og stilles ut i utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst, og utstillingen står frem til 15. november. Rotheim selv døde bare 40 år gammel og fikk aldri selv oppleve gjennombruddet for oppfinnelsen. Rotheim var tidligere ute, men det var vanskelig å få oppfinnelsen til å fungere som et lønnsomt produkt, sier førstekonservator Dag Andreassen. Produksjonen var kostbar, dysene kunne tette seg, og drivgassen han først brukte var både dyr og farlig. Erik Rotheim ble født i Kristiania og bodde i Oslo-området.

Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet I Stortinget I dag. Han sier at budsjettet skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene. Blant forslagene I budsjettet å kutte bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Regjeringen åpner også for å bruke 11 milliarder kroner mer på å kjøpe klimakvoter I utlandet for å nå Norges klimamål I 2030. Budsjettet det må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy skår for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best skår på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 discount. Et prøveprosjekt I Drammen der gravide følges av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene I prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers I regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Dette er en god dag, åpenbart, for betaling av skatt, men jeg overlater til deg selv å studere statsbudsjettet som lagt frem, forslaget i hvert fall. Du og jeg, vi skal hygge oss med andre ting. Det inkluderer blant annet quizzen, og som jeg ofte tilbyr da, når vi har quiz, så kan du bruke muligheten til å skyte av gårde en melding til meg, og så kan vi sjekke om du har et svar tidlig, så slipper du å vente. Eller du kan fortelle meg om en låt du liker, eller andre viktige ting som faller på dagen i dag. Bruk i så fall den sosiale mediekanalen du liker best. Jeg på dem alle sammen, så det bare å søke meg opp. Jeg heter Endre Lundgren. Så tar vi snakken der. Og hva quizzen angår, interessant tema. Noen gode ledetråder i dag, og i fasiten så håper jeg at du har svaret, men at du i alle fall kan si, den satt i fôret. Det er det som er målet. Jeg har noe musikk nå, og så kommer quizzen umiddelbart etter det. Vi skal bare finne rett låt her, tror jeg. Vi satser på denne veien.

jeg funnet frem den røde kulepennen her. Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt i sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi frem til årstallet? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller ei, selvfølgelig, men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz, oi, nå slår jeg mikrofonen her, litt showbiz innbakt I ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen udødelig, men hvilket år var det?

jo funnet frem almanakken den 7. oktober i dag. Og akkurat i dag så det jo spesiell ære og hedre for Birgitte, Birgit og Berit som har navnedag. Ingen grunn til å heise flagget hvis du ikke har bursdag, ellers det nemlig ingen nasjonaldager, ei heller noen religiøse høytidsdager i dag. Historisk så kan vi ta turen tilbake til 1648. Minst 85 mennesker omkom da Göta elv ble blokkert av et kvikkleireskred fra Vestre Elvebredd, som da tilhørte Norge og som førte til oversvømmelse. I 1916, under Første verdenskrig, ble Adolf Hitler såret av en granatsplint. Her hjemme, vi kan ta turen til 1940, Heinrich Koppenberg, en tysker, blir forvalter for en rekke norske elektrokjemiske bedrifter, blant annet Norsk Hydro. Og hvis vi tar turen til 1958, så vedtar Stortinget en ny skolebok, Normal, som blir gjenstand for en heftig språkstrid.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

stå på en haug av sånne mailinglister, og de jammen i gang i dag, vil jeg si. Plinger stadig vekk her i skjermen, og det liksom inn og slette, lagre, fjerne. Nå, vi tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter et årstall, og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta i hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass i England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

Nei, nå synes jeg vi flinke. Mottar flere meldinger med mange som innpå rett svar i hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort og på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi altså på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten i det året vi ute etter. John Travolta i hovedrollen, og ja, så det musikken da, som på en måte har levd lenger enn filmen. Nummer to, også musikk. Sex Pistols slapp albumet Nevermind the Bollocks. Here Are the Sex Pistols kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett i førsteplass i England etter bare en uke ute i butikk. Og så er det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli og hans regjering kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble gjenvalgt for en periode til. Hvilket år var det?

Det var tre navn inne I listen over navnedager for denne 7. oktober, og det Birgitte, det Birgit, og det Berit. Og navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstena, som skytshelgen for Sverige, eller Birgitta Birgersdotter, som var hennes eget navn, var en svensk stormannsenke, religiøs skribent, teologisk profet og politisk aktør. Og hun fikk sin helgenstatus fordi hun skrev om guddommelige befalinger og samtidsforhold I middelalderen. Ellers så har vi fødselsdager her. Vi tar for oss Desmond Tutu, for eksempel. Den sørafrikanske biskopen, født I 1931, fikk fredspris I sin tid. Døde I 2021. Vi har den danske fysikeren Niels Bohr, som ble født I 1885. Han døde I 1962. Og de litt yngre, hvis vi kan kalle det det, så har vi Taylor Hicks, den amerikanske sangerinnen, på 1976.

Jeg har fått kreative forslag på hvilket årstall det var vi skulle til. Det var en som foreslo 1951, og det var da voldsomt. Så gammel ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men jeg gamle nok. 1977 riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden I hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister I en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til. Og sånn går det jo gjerne hvis det en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar I denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre deg, og si at du fikk til dette. Og nå det egentlig bare et spørsmål om hvordan du skal løse premieringen, for det jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det kanskje litt for voldsomt.

Jeg satt her og så litt på showbiz-saker. Egentlig så burde vi jo snakke om Jens Stoltenberg I dag. Han jo linselus siden han har lagt frem forslaget til statsbudsjett, men vi skal til Hollywood altså. Oscar-vinneren Eva Marie Saint død, og det helt ok hvis du ikke husker henne fra skjermen. Oscaren hennes, den fikk hun nemlig I 1955. Da debuterte hun mot Marlon Brando I On the Waterfront, det var så året før, og så fikk hun da I 1955 prisen for den innsatsen. Ikke bare mottok hun en pris, hun sto på scenen og sa tusen takk og var 9 måneder gravid. Hun rakk å bli 102 år gammel, og har også spilt I North by Northwest, hvis du glad I litt sånne klassiske filmer. Døde hjemme I sitt eget hus I Los Angeles, det opplyser en representant for familien. Så her skal vi minnes en gammel heltinne.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede, 365 discount. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

er en sånn litt sånn vakuumdag hva nyheter angår. Det er liksom fremspark til fredag og Nobels fredspris, og så er det liksom statsbudsjett. Teppe til teppe, hvis du klikker deg innom hva du enn vil av nettaviser akkurat nå. Og det kan du selvfølgelig bruke en hel del tid på. Det du mer enn velkommen til. Jeg vil jo foreslå at du venter noen timer til, da. Sånn at det kan begynne å komme litt konklusjoner, og vi får se noen klare linjer og sånn. Jeg liker det. Det jo et forslag tross alt, det jo ikke hva det blir. Intensjonen ikke alltid konklusjonen, og så videre. All den tid Arbeiderpartiet ikke har flertall. Alright, så det oss to og kaffepausens videre skjebne denne timen med enda en quiz. Vi har en ny runde her, et nytt tema, nye ledetråder. Hensikten den samme, vi skal finne frem til et svar sammen. Jeg skal fortelle litt om det om et øyeblikk. Litt musikk frem til da.

vi kaster oss ut I en quiz nå. Vi skal finne frem til et land sammen. Sett vanlig gang gjennom quizen. Vi har tre ledetråder. Det kommer I tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen så kommer svaret. Siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om du fortjener en premie. Jeg bruker å si at det lov å ta feil, så lenge man ikke har googlet det. Da det rett, altså innsatsen. Når det gjelder land, så har vi alltid som ledetråd nummer tre en beskrivelse av flagget, så det kommer jeg tilbake til. Og så handler det vel egentlig om da å sette seg inn I sitt indre atlas og forsøke å koble sammen trådene jeg har å komme med. Den aller første ledetråden at landet vi skal frem til I dag en øygruppe. Denne øygruppen ble et knutepunkt for slavehandel når den pågikk, og den tiltrakk seg også pirater og var et tilholdssted for dem. Hvem har denne historien, mon tro? Ja, men det opp til deg. Jeg sier bare lykke til.

synes det gøy når vi har sånn, jeg vet ikke om jeg skal kalle det geografi-quiz, jeg har gjort det før, men vi ute etter et spesifikt land, og det å finne frem til et land basert på landets unike historie og beliggenhet og politikk og sånne ting, det vekker et eller annet I meg I hvert fall. Så hvis du spiller Trivial Pursuit sammen en gang, eller geni, så ha meg på laget hvis du føler for å styre unna disse type oppgaver. Når det gjelder oss, så det jeg som sitter og spør deg denne gangen. Første ledetråd I dag for å finne frem til dagens land var at landet en øygruppe. En øygruppe som ble knutepunkt for slavehandel, og også var et tilholdssted for pirater. Så her det mye å ta tak I. Ledetråd nummer to nå. Landet I dag et av de mest utviklede og demokratiske land I Afrika. Det mangler naturlige ressurser, og livnærer seg hovedsakelig på turisme fra hele verden, og dessuten utenlandske investeringer. Hvor skal vi?

kanskje det skal løses nå. Dagens quiz altså. Vi har lett etter et land et lite stykke tid i dag allerede, og så er spørsmålet om vi klarer å finne frem til dette landet. Noen ganger så er flagget redningen. Jeg er redd det kanskje ikke er det i dag, men vi skal ta det med likevel. Det kommer straks. La oss ta med de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til i dag, det er en øygruppe, var knutepunkt for den atlantiske slavehandelen, og tiltrakk seg også pirater, det var et pirattilholdssted. Landet er i dag et av de mest utviklede og demokratiske land i Afrika. Det mangler sånn sett naturlige ressurser, og livnærer seg derfor hovedsakelig på turisme og utenlandske investeringer. Og så sa jeg at vi skal beskrive flagget. Dette er nødvendigvis ikke en hjelp i dag, men vi tar det med likevel. Det er mange elementer i dette flagget her. Det er blått, med hvite og røde striper på den nedre halvdel, og så er det en sirkel med stjerne på. Hvor skal vi? Fasit er her straks.

merkedager som faller på dagens dato også. Det er blitt den 7. oktober, og i dag så skal vi altså feire den indre skjønnhet. Og det er jo den vi liksom skal være mest opptatt av, selv om det er det ytre vi gjerne blir tiltrukket av før vi blir kjent med hva som foregår på den indre siden. Men i dag, den indre skjønnhet skal feires, og det handler jo om å se den indre skjønnhet i andre, men ikke minst i å dyrke sin egen indre skjønnhet. Hjelper ikke mye å lete i andre hvis du ikke har noe selv. Det er den store taco-dagen i dag, så kan du velge om du vil ha den i dag eller en annen dag i uka. Det er dagen for frappe i dag. Dette her er jo en sånn frossen kaffedrikk som er veldig god, særlig hvis den kommer med karamell, men det er min preferanse. Det er den store badekar-dagen i dag. Jeg har ikke tilgang til et badekar, men noen ganger, og særlig hvis jeg er på hotell som har badekar, så hender jeg forsvinner helt ned opp til halsen i varmt vann, og det er godt.

Jeg synes det har vært god innsats i dag. Jeg har sett flere, skal vi kalle det fantasifulle innslag på svar. Her har det vært alt fra Pirates of the Caribbeans hjemby og så videre, men riktig svar i dagens quiz er Kapp Verde. Et land vi kanskje ikke snakker så mye om, men det var et viktig land i hvert fall. Dessverre under den atlantiske slavehandel, og det var pirater som holdt til der og så videre, men dette har blitt til historier som de nå livnærer seg av på Kapp Verde som en del av turistnæringen, selv om det også er et vakkert land. Det er derfor folk reiser dit. Utlendinger investerer også store penger her, og nå vet jeg ikke sånn om de er offisielt et en sånn skatteparadis, men det er vel ikke helt til å støkke under en stol at den kanskje er der. Kapp Verde, riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du landet den. Om du ikke gjorde, så er det flere muligheter som kommer, naturligvis. Vi fortsetter med musikken. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

Vi skal være litt historieinteressert. Hva har skjedd på dagens dato? Hvis du litt glad i dataspilling, så Minecraft kanskje noe som har stått på menyen. Det har i alle fall kunnet gjøre det ganske lenge. Minecraft ble lansert tilbake i 2011, har gått gjennom litt utvikling, det skal sies. Arnold Schwarzenegger ble valgt til Californias guvernør. Det skjedde i 2003. Her hjemme, sånn ganske spesifikt, det datoen hvor Oslo Lufthavn Fornebu sendte av sted sitt aller siste fly før de ble lagt ned. Natten til den 8. oktober så flyttet hele sulamitten opp til Gardermoen. 1998 er årstallet. I 1958 så fikk vi en ny skolebok, Normal. Stortinget som bestemte det ble gjenstand for en ganske heftig språkstrid, og blant elever så er det nok fortsatt sterke meninger om hovedmål og sidemål, skulle jeg regne med.

skal handle om Burger King, for vi jo ofte nostalgiske for hvordan ting var før. Men en ting man ikke savner hvis man kjent med den, den gamle Burger King-maskotten. Det var en litt sånn skummel konge, som ble brukt mellom 2004 og 2011. Personlig så var Ronald McDonald alltid den skummeleste av hurtigmat-maskottene for meg, men denne kongen fra Burger King var uhyggelig og ble faset ut fordi flere stoppet å besøke restaurantene deres, særlig i USA. Og selv om voksne kanskje synes kongen var hysterisk morsom, så var barn nok naturlig mer tilbøyelig til å ønske seg en klovn i stedet for en sånn mystisk, skummel konge. Ja, ja. Jeg vet ikke om det maskotten som gjør hva du velger, det må det være maten som viktigst, men nå jeg voksen.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Denne onsdagen så kan vi jo velge å utrette store ting, eller så kan vi velge å prøve å gjøre minst mulig. Det jo litt opp til hver enkelt. Man må kjenne litt på dagsformen, man må tenke litt sånn, hva kan jeg oppnå, og så være fornøyd, fordi ingenting blir helt perfekt som regel, og da det dumt hvis den skal gå og henge seg opp I sånne små detaljer, tenker jeg. Navnet mitt Hanne, ønsker deg kort og godt hjertelig velkommen inn her, og så skal vi prøve å gjøre denne onsdagen skikkelig bra.

Det den 7. oktober I dag. Det var dagen der samlebåndet ble oppfunnet på en måte. Henry Ford installerte verdens første samlebånd på bilfabrikken sin Ford på denne dagen I 1913. Ideen var jo at arbeiderne skulle stå stille mens delene flytta seg rundt. Historiens verste fotballkamp fant sted. Vi snakker om amerikansk fotball, og Georgia Tech slo Cumberland College 222-0 på denne dagen I 1916. Det var en vind på 80 km I timen som hjalp golfspilleren Robert Mitera å klare verdens lengste hole-in-one på denne dagen I 1965. Slaget var 408 meter. Og så var det Fornebu som ble nedlagt som flyplass. Oslo Lufthavn Gardermoen ble offisielt åpnet på denne dagen her tilbake I 1998. Og Minecraft, hvis du har hørt om den ungdomlige aktiviteten, ble lansert på denne dagen I 2011.

0: kom på en genial løsning. Siden jeg ikke kan uttale fransk, så tenkte jeg, da kan vi la Google gjøre jobben, og vi skal til dette uttrykket.
1: De toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve.
0: Det betyr at alt jeg har igjen æren og livet som reddet, og det ordlyden som eksakt fra dagens uttrykk. På norsk så sier vi alt tapt unntatt æren, og det et uttrykk som ifølge tradisjonen stammer fra et brev som kong Frans den første av Frankrike skrev til moren sin etter slaget ved Pavia i 1525, der han ble tatt til fange, og da følte han at slaget det var tapt, men æren den satt han i hvert fall igjen med etter forsøket på å vinne et slag da, antagelig. Det i hvert fall sånn at æren kan fremdeles være i behold selv om man taper. Ikke at jeg har opplevd det, jeg et konkurransemenneske.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Glemte jeg å presentere meg der i sted? Jeg lurer på det. Jeg heter Hanne, altså det kan jo hende at det en og annen ny lytter som dukker opp her, og da det jo ekstremt frekt å ikke presentere seg. Beklager det, jeg heter Hanne, håper du fremdeles her, og håper du fortsatt vil være med videre i denne trivelige gjengen som sitter i kroken her. Nå skal vi snakke om ting som ikke like trivelige ganske snart, for det skal dreie seg om psykisk dårlig helse.

Det noe med tallene som ikke stemmer, sier en dansk psykologisk spesialist og forsker. Og Svein Åge Madsen, han setter spørsmålstegn med at det langt flere menn enn

sliter, og det handler jo litt grann om at det vel fremdeles bitte litt grann tabu å gå og søke hjelp hvis man ikke har det så bra, hvis man mann.

Det er sikkert mer sammensatt enn som så da, at menn bare ikke oppsøker hjelp fordi det er litt skamfullt og skambelagt. Jeg tenker som så at det er meget bra at vi snart kommer oss inn I november og får det der fokus, men det burde jo nesten være et fokus litt lengre rundt I året da, så lenge det ikke hjelper. Og så det jo ingen skam I å søke hjelp, tenker jeg da, hverken om man mann eller kvinne, hvis det noe man ikke får helt til, selv om det livsmestring. Let's go!

teknologien bra, men den også litt skummel, og jeg har hørt myten flere ganger om at telefonen og PC-en må jo lytte til samtalene vi har, og det jo en ting som foregår i kulissene der med markedsførings for eksempel, det at du får veldig målrettet reklame av for eksempel noen joggesko da, hvis du har snakket med noen om det, så kan det være cross-device tracking, som betyr at informasjon om det samles fra flere enheter, telefonen, nettbrettet, PC-en, kanskje til og med en smart TV der, og så får du reklame som passer der. Og så har du det som kanskje enda mer snedig med teknologien, da, ultrasoniske signaler, altså lyder utenfor hva vi kan høre, men som telefonen fanger opp. For eksempel en shampoo-reklame på TV som du ser på da, og så det plutselig en annen en sånn reklame også på Facebook eller Instagram, bare for å liksom bombardere deg, sånn at du får en reklame mange nok ganger til at du kanskje blir eksponert nok til å kjøpe et produkt.

Det 7. oktober. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Den kan du feire med kjente folk som Louis Capaldi, han som synger I triste låter, men latterlig gøy når han I intervjuer og sånn. Jeg skjønner ikke hvor mye bedre jeg kan beskrive han egentlig. Vi har Alison Munn, skuespilleren fra That 70s Show, spilte Caroline der, og Lauren I One Tree Hill, for den som har sett det. Og så har vi Toni Braxton, kjent artist, som har bursdag I dag, og ikke minst da, far av alle talentshow I verden, Simon Cowell, har bursdag I dag.

0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Det var nyhetene ved Jonas Bording. Hans timer på Sørlandsradioen.

Onsdag, du kjære onsdag, altså dette er midtuka. Nå er det like langt fra helg som det er til helg. Det er magisk hvordan det der arbeidsukeopplegget fungerer. Og med helgen da, så har altså blitt en slags hellig gral. Det er helt nydelig. Tenk den tida hvor det var 10 dagers arbeidsuke. Jeg tror jeg hadde passet meg ganske dårlig. Men samtidig, hvis man hadde vært født inn i noe vant med det, hvorfor ikke?

Visste du at ett tonn med bomull kan gi inntekt til arbeid til 5 mennesker i ett år, og at bomullsindustrien såpass viktig at FN har opprettet verdens bomullsdag, og den i dag? 7. oktober, det faktisk også den internasjonale dagen for by- og bosettingsspørsmål, dagen for å rette fokus mot byene våre og den grunnleggende retten til å få tilstrekkelig med tak over huet for alle mennesker. Det en viktig dag. Verdensdagen for anstendig arbeid, der skal man jobbe for å trygge arbeidsforholdet, for et ferdig lønn blant de ansatte, respekt og muligheter for utvikling på arbeidsplassen også fokus. Det dagen der arbeidsplassen skal legge til rette for at du skal få gjort et anstendig stykke arbeid, med andre ord. Og så det dagen som jeg synes ganske søt, egentlig. Du betyr noe for meg dagen. Du skal minne folk på hva de betyr for deg. Si det til dem, enten du skriver eller sier det face to face. Det får være opp til deg.

Det på tide å gratulere en par tre stykker som kan feire navnedagen sin I dag. 7. oktober dagen til Birgitte, Birgit og Berit. Gratulerer så mye til alle tre. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en av verdens mektigste kvinner. Hun heter Oprah Winfrey, og hun sa «Du ikke her for å krympe ned, men til å blomstre til noe større enn det du virkelig Og det vet jeg at ikke taler helt til den norske befolkningen».

hopper vi vel fra et tungt tema til et annet, men det nå en gang sånn at utroskap skjer oftere enn mange tror, og at det noen forskjeller der på kvinner og menn. Forskere har svaret på det. Det menn og kvinner som vurderer fordeler og ulemper ved utroskap forskjellig. For kvinner så veier de biologiske og sosioøkonomiske faktorene. Menn som gode kandidater som fedre har utdannelsen og den økonomiske stabiliteten til å ta vare på familien. Det veier svært tungt når kvinner avgjør om de skal begi seg ut i en affære. Menn skal ikke ha det på samme måte, men sannsynligheten for at menn vil være utro øker med alderen. Det mest sannsynlig at menn utro ved 55 år, kvinner i alderen 45 år. Det en studie ved Universitetet i New Hampshire som tyder på at menn oftere utro enn kvinner. 7% mer sannsynlig at en mann utro enn kvinne.

Det visst ikke et svar I utroskåpen her på, med to streker under. Det Trond-Viggo Grøntvedt fra NTNU som sier at man skal ta liksom, de svarene her og statistikkene med en klype salt. Denne forskningen foregår ved et spørreskjema, og han forteller at noen studier har forsøkt å stille litt andre spørsmål hvor det på en måte enklere å svare ærlig, men han tror også at det vanskelig få helt klare svar om et så heftig tema.

Det viser seg nå at et helt vanlig vitamintilskudd kan hjelpe til å bremse hjernens aldring. Det en ny studie der forskere har fulgt mer enn 2000 eldre i 3 år, men ekspertene på Alzheimer og demens vil se flere studier før de endrer anbefalingene sine. Multivitamintabletter blir ofte kalt for bortkastet penger, siden det ifølge flere forskere mangler bevis for at de faktisk har en effekt på helsa vår, men denne nye studien viser at det daglige kosttilskuddet kan ha en overraskende påvirkning på hukommelsen din etter hvert som du blir eldre. Og forskerne har på mange måter bare snublet over disse resultatene i denne studien, for de skulle egentlig ha et helt annet formål for studien. Opprinnelig så skulle de oppklare om naturstoffet flavonoider som finnes i sjokolade kan forsinke de kognitive endringene som kan sette inn når vi blir eldre. Og dette kjenner jeg min favorittforskning når de ramler over resultater.

Som multivitamin kanskje må opp på handlelista likevel da, multivitamin tilskudd daglig, hvis det kan bedre mine kognitive evner, for å si det sånn. Jeg kjenner litt på innimellom at de kognitive evnene som finnes oppe i nøtta her, de det kjekt å bevare, om ikke annet så lenge som mulig. Jeg har liksom ikke så mye å tape, kjenner jeg til tider. Håper at du har en fantastisk fin onsdag her sammen med meg.

Det er på tide å lære seg noe nytt. Det skal vi jo gjøre for å hindre at vi mister hukommelsen her etter hvert. Eller det vil si, det er jo en av en lang liste ting som man skal gjøre for å bremse muligheten for å bli demente, som forskerne allerede har studert og kommet fram til. Og en av de er jo å lære seg noe nytt hver eneste dag. Vi gjør jo det. Vi skal ikke ta for oss at det er viktige ting vi driver og lærer. Nei, for vi skal samtidig på en måte bare få et lite avbrekk i hverdagen, så hvis man tar for seg viktige ting, så blir det gjerne litt altoppslukende, og det tar for mye tid. Vi skal bare ha små pauser, fordi vi skal rett tilbake til det vi holder på med etterpå. Derfor har vi dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag går det som følgende. Markedsprisen for et lite stykke kull som stammer fra vraket av Titanic er over 200 kroner.

0: nei.
1: Det var ikke mer vi fikk tid til, gitt. Sånn det, men når pausa god, allting godt, eller? Jeg heter Hanne, skal pakke sammen tingene mine nå, komme meg videre I denne onsdagen. Det synes jeg du skal gjøre også. Det handler jo om det å ikke bli sittende på samme sted alt for lenge. Det klart, man skal ikke haste av gårde heller. Man må ta seg tida til å leve I nuet. Så det håper jeg du får til inntil vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted vi snakkes da. Ha det!

0: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset.
1: Det fare for streik blant sykepleiere I private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut I streik fra I dag morges.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Hejsan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og mellom all den behagelige musikken skal vi snakke om ting som kjekt å vite mer om. Blant annet spørsmålet, du klar for vinter? Det ikke jeg som spør, det meteorologene. De neste dagene så det nemlig meldt snø i omtrent hele landet. Kanskje aller mest i høyden, men i Nord-Norge kan det bli snø også på lavlandet. Vi skal høre om Roger Waters og sønnen Harry som står bak en helt ny produktion som skal bringe Pink Floyds musik til publikum over hele verden. Lørdag 22. mai kommer showet til Oslo og Norge. Og i september hadde Norwegian-konsernet 2,8 millioner passasjerer. Av disse var det Norwegian selv som hadde 2,4. Fyllingsgraden økte til 87,1%, mens Widerøe leverer punktlighet i verdensklasse. Og på denne dagen i 1922 åpnet Bislett stadion. Det skal vi snakke mer om snart.

Da tar vi en titt på værevarslet for de neste tre dagene for hele landet. Yr mener at Nord-Norge vil få en ganske guffen periode med en god del nedbør, som mest som regn, opp i en 6-7 grader, men i overmorgen så er det ventet litt finere vær, og da synker temperaturen. Midt-Norge får samme utvikling for så vidt. Det blir litt fint vær og litt regnt å begynne med, over 11 grader. Men i overmorgen grått opphold og 7 varmegrader bare på ettermiddagen. Vestlandet vil oppleve noe lignende. Det er ventet greit vær i morgen med solskinn og 12 grader. I overmorgen 9 grader og regn. Sørlandet vil få opp igjen 14 grader på det varmeste, men det er ventet nedbør alle tre dager i dette varslet, etter hvert litt kjøligere. Og i øst er det ventet at det blir betydelig kjøligere. Det er ventet regn og bare 7 grader i morgen ettermiddag.

Endelig er det slutt på varme og sol. Neida, jeg bare tuller. Eller, jeg tuller ikke, fordi det nå meldt om snø I nesten hele landet. Og meteorologene spør om du klar for vinter. Det selvfølgelig da I høyere strøk at det meldt om snø. I Sør-Norge så holder snøen seg I fjellet, men fredag så kan snøgrensen krype ned mot 600 meter, ifølge Meteorologisk institutt. Og I nord så blir det snø I lavlandet fra natt til torsdag, og det et gult farevarsel om snø I deler av fjellet I Sør-Norge. Det gjelder blant annet Sognefjellet, Hol, Aureland og Hardangervidda. Farevarslet varer foreløpig ganske kort, men gjelder over 1100 meter. Men uansett så bør du være oppmerksom hvis du skal ut og kjøre over fjellovergangene. Bruk riktig dekk, kjør etter forholdene og sjekk veimeldinger. Og du bør kontrollere vinterhjulene før snøen kommer, mener Statens vegvesen.

Reisetips, så det er noen ganger denne maskinen gir reisetips som jeg nesten helt sikker på vi har hatt før, men vi har ikke det. Krakow er nemlig det som er utvalgt av Google AI når det gjelder tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og de mener at Krakow gir deg en perfekt blanding av middelalderarkitektur, hyggelige kaféer og spennende historier på en helg. Og byen har direkte fly fra blant annet Oslo med en reisetid på rundt 2 timer. Det du kan få med deg er markedsplassen Rynek-Gvovny, en av Europas største middelalderplasser full av liv, hestedrosjer og uteserveringer. Sukkerhallen Cloth Hall ligger midt på plassen og har boder med tradisjonelt polsk håndverk og suvenir. Du kan ta med deg Wawel-slottet, det kongelige slottet som ligger vakkert til på en høyde rett ved elven Wisła. Og Kazimierz er det gamle jødiske kvarteret, som i dag er et trendy nabolag med koselige pubber, kunstgallerier og god mat. Reisetipset er altså Krakow.

Husker du Pink Floyd? I hvert fall mens de ga ut album, så du kanskje ikke blant de yngste, men det kan kanskje friste med en konsert likevel. Roger Waters det som kommer med sin Legacy, A Pink Floyd Show performed by the Harry Waters Band. Og dette noe som kommer til Oslo Konserthus lørdag 22. mai. Det Roger Waters og sønnen Harry som står bak en helt ny produksjon som skal bringe Pink Floyds musikk til publikum over hele verden. Og på scenen står Harry Waters og et håndplukket band, skriver Live Nation I en pressemelding. Lørdag 22. mai kommer altså Legacy, A Pink Floyd Show, til Oslo Konserthus. Roger Waters står bak produksjonen, men medvirker ikke selv. Billetten I salg fra fredag 9. oktober klokka 10. Og det altså musikken som definerte en generasjon, skriver de. Det oklart for en omfattende turné, hvor det blant annet da kommer til Oslo I mai.

om trafikk nå med diverse veiarbeid. Vi kan jo starte på E18 Stoakrysset, rundkjøringen. Her er det stengt fram til 16. oktober ved midnatt, opplyser Vegvesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Ljosåna, Monen. Her er det stengt, så omkjøring er skiltet. Gjelder fram til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg Vegvesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omre Kistevik, så er det stengt og omkjøring er skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, er det også lysregulering. Det gjelder fram til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her er det arbeider som pågår fram til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

Norwegian, altså flyselskapet, hadde 2,8 millioner passasjerer i september. Det var konsernet. Av disse har Norwegian selv 2,4 millioner, mens Widerøe hadde nesten 400 000 passasjerer. Norwegians fyllingsgrad økte til 87,1%, mens Widerøe fortsetter å levere punktlighet i verdensklasse, går det fram av en pressemelding. Jeg er fornøyd med at vi øker fyllingsgraden samtidig som vi har en kapasitetsøkning, noe vi også hadde i august, sier konsernsjef Geir Karlsen. Det er høy etterspørsel knyttet til høstferiene i alle de nordiske landene, og vi har mange fulle fly på tvers av våre kjernemarkeder. Norwegians kapasitet var 3,833 millioner setekilometer i september, en økning på 6% sammenlignet med september i fjor. Og regulariteten var på 99,4%, punktligheten var på 84,8%.

Noen TV-tips hører jo med. Oppdrag Granskning Sommer, eller den svenske Granskning Sommar, får du på NRK 1 klokka 20. En stødig og pålitelig vekter, eller kjøpt betalt av Foxtrot-nettverket. Jakten på utro tjenere klokka 20. På NRK 2 fortsetter Barnesykehuset. Det 14 år gamle Madeleine som har brukket armen i en trampolinepark. Og klart det kan fikses, heter det 21.35. Rett skal være rett. Det Ingar Helge Gimle og Kristine Grensen som har tema for episoden Mord og mysterier 2030 på TV Norge. Og så det 2029 at verdensledere bestemmer seg for å forsikre fremtiden ved å sende noen tilbake i tid for å forandre fortiden og drepe Sarah Connor. The Terminator, klassiker på TV3 Plus klokka 21.00.

Du har helt sikkert hørt om Bislett stadion, men visste du at det åpnet på denne dagen i 1922? Bislett stadion er Norges mest berømte idrettsarena internasjonalt og regnes som en regelrett katedral innen friidrett. Stadionet ligger sentralt i bydelen Sankthanshaugen i Oslo, og opp gjennom historien vært åsted for over 50 verdensrekorder i friidrett og 15 verdensrekorder på skøyter. Og det som gjør Bislett helt unikt for de som bor i byen, er gratis tilgang for allmennheten. Det er altså når det ikke arrangeres store stevner eller kamper, kan hvem som helst trene gratis på den flombelyste utendørsbanen, eller bruke den oppvarmede underjordiske innendørsbanen, som er 546 meter lang over to baner. Den er perfekt for løpeturer gjennom kalde vintermåneder i Oslo. Det er altså fri tilgang til garderober, dusj og badstue. Og det ligger en rundkjøring på Bislett stadion.

EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen. Det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen tilbake til en time som fullspekket med variert musikk og litt forskjellig innhold mellom låtene. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg skal ta med deg på en reise til for eksempel McDonald's, som åpnet sin 100-restaurant i Norge på Hønefoss i går, men ikke alle var der for å spise. Ikledd smitteverndrakter møtte dyrevernere og lokale elever opp da restauranten åpnet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og fra januar så skifter Mobile Pay navn til Vipps i Danmark, Finland og Grønland. Dermed så kommer Vipps til å fungere på tvers av både Norge, Danmark og Finland i fremtiden. Og visste du at sprayboksen en norsk oppfinnelse? 8. oktober så det 100 år siden den norske kjemiingeniøren Erik Rotheim leverte patentsøknaden på sprayboksen. Og det får du vite mer om denne timen, men bare hvis du lar radioen stå på.

tar vi en titt på værevarslet for de neste tre dagene for hele land. Yr mener at Nord-Norge vil få en ganske guffen periode med en god del nedbør, som mest som regn, opp igjen 6-7 grader, men i overmorgen så er det ventet litt finere vær, og da synker temperaturen. Midt-Norge får samme utvikling for så vidt. Det blir litt fint vær og litt regn til å begynne med, over 11 grader. Men i overmorgen grått opphold og 7 varmegrader bare på ettermiddagen. Vestlandet vil oppleve noe lignende. Det er ventet greit vær i morgen med solskinn og 12 grader. I overmorgen 9 grader og regn. Sørlandet vil få opp igjen 14 grader på det varmeste, men det er ventet nedbør alle tre dager i dette varslet, etter hvert litt kjøligere. Og i øst er det ventet at det blir betydelig kjøligere. Det er ventet regn og bare 7 grader i morgen ettermiddag.

McDonald's har åpnet sin restaurant nummer 100. Det skjedde i Hønefoss denne uka, og da var det protester. Ikledd smitteverndrakter så møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant i Norge. Restauranten i Hønefoss er den tredje nyåpningen i år der Anima var til stede, går det fram av en pressemelding. Og kravet at kjeden gir kyllingen den selger mer plass, går det fram av en pressemelding. Og det var rundt 15 personer som stod utenfor restauranten på Vervenkastet med plakater og informasjon til gjestene. Om lag halvparten var elever fra Hønefoss som hadde fått permisjon fra skolen. Og Niklas Fjellberg i Anima sier at det sier mye at unge fra Hønefoss velger å bruke en skoledag på å stå her. De vil ikke at dyr skal lide for maten de spiser, og det burde McDonald's lytte til, mener Fjellberg. Det har også vært på andre steder hvor McDonald's har åpnet i år.

er ting som kjekt å vite om dagen I dag, og her kommer noen fakta. Det navnedag for Birgitte, Birgit og Berit. Alle former av Birgitta, norrønt Brigida, som det samme som irsk Brigitt, da betyr den høye. Gratulerer til Birgitte, Birgit og Berit. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Jørpeland. Soloppgang 07.47, solnedgang 19.00. Jondal, soloppgang 07.52, solnedgang 18.52. Vi kan ta med oss at fysikeren Niels Henrik Bohr ble født på denne dagen I 1885. Konge Fredrik den Første ble født I 1471 på denne dagen. Og president I Russland, Vladimir Putin, ble født I 1952. Skihopper Roger Ruud kom til verden I 1958. Desmond Tutu I 1931.

Vips har blitt en populær app I Norge og blir nå I hele Norden. Fra januar så skifter MobilePay navn til Vips I Danmark, Finland og Grønland. Dermed får nær 8 millioner MobilePay-brukere nytt navn på appen og 13 millioner nordiske brukere samles under en felles merkevare, går det fram med en pressemelding fra Vips. Og de får et nytt app-ikon, men 12. januar så bytter appen også navn til Vips. Det var I 2022 at norske Vips og danske MobilePay slo seg sammen. Siden har selskapet samlet teknologi og produkter I en felles app. Og fra 2024 har nordmenn kun vipse penger til familie og venner på tvers av Norden og betale med Vips I butikker som tar MobilePay. Overgangen har gått gradvis og blir altså nå fullstendig over til Vips også I Danmark og Finland.

litt om trafikk nå med diverse veiarbeid. Vi kan jo starte på E18 Stoakrysset, rundkjøringen. Her det stengt frem til 16. oktober ved midnatt, opplyser veivesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Ljosåna, Monen. Her det stengt, så omkjøring skiltet. Gjelder frem til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg veivesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omri Kistevik, så det stengt og omkjøring skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, det også lysregulering. Det gjelder frem til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her det arbeider som pågår frem til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

Arkeologer har oppdaget flere tusen år gamle glemte steinringer i et norsk gravfelt. Det var allerede stort, nå har det allerede blitt enda større, etter at arkeologene avdekket nye funn under et jorde i Østfold, skriver ABC Nyheter og forskning.no. De graver ut et stort område ved et av Norges mest spektakulære gravfelt, Hundfeltet i Østfold. Her er det mange kjente ringer av bautastein på det som kalles Sydfeltet. I tillegg til de kjente steinringene så har arkeologene nettopp avdekket det de tror er nye steinringer som har vært skjult under matjord, og funnet er gjort på et nytt område ved det som kalles Vestfeltet. Her er det mange store gravhauger, men ikke synlige steinringer. Da de fjernet matjorda kom tydelige spor av ringer til syne. En av sirklene har spor av 15 steiner som er fjernet, sier arkeolog Anne-Lene Melheim. Og hun har jobbet med gravfeltene her i flere tiår, så hun burde ha greie på det.

en romantisk thriller med navn Verity. Det er en forførende psykologisk thriller basert på bestselgende romanen til Colin Hoover. Vi møter den anerkjente forfatteren Verity Crawford og Lauren Ashley, en presset forfatter som flytter til den avsidesliggende Crawford-eiendommen for å ghostwrite for Verity, det skriver Filmweb. Når Lauren oppdager det som ser ut til å være Veritys urovekkende selvbiografiske notater, blir hun dratt inn i mørke og forvridde bekjennelser om Veritys ektemann Jeremy. I takt med at grensene viskes ut, kjemper hun med å skille fiksjon fra virkelighet, manipulasjon fra tiltrekning og mulighet fra besettelse. I rollene finner vi Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett. Regissør er Michael Showalter. 15-årsgrense, Verity.

Visste du at sprayboksen norsk? Det 100 år siden at den norske kjemiingeniøren Erik Rotheim leverte patentsøknaden på sprayboksen etter aerosolprinsippet. Verdens første sprayboks utviklet av Rotheim i samarbeid med fabrikken til Arv L. Bjerke. Den sprayboksen kan du nå se i Teknisk museums samling og stilles ut i utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst, og utstillingen står fram til 15. november. Rotheim selv døde bare 40 år gammel og fikk aldri selv oppleve gjennombruddet for oppfinnelsen. Rotheim var tidligere ute, men det var vanskelig å få oppfinnelsen til å fungere som et lønnsomt produkt, sier førstekonservator Dag Andreassen. Produksjonen var kostbar, dysene kunne tette seg, og drivgassen han først brukte var både dyr og farlig. Erik Rotheim ble født i Kristiania og bodde i Oslo-området.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det er hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion. Got introduced to you by a friend.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden, og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

på Sørlandsradioen, og I dag så det bingo. Det onsdag, og når klokka blir 20, da starter vi. Så du må sørge for å kjøpe bonger hvis du vil være med. Lykkepott på opp til 100 000 og store ordinære premier også, så bli nå endelig med å være med I konkurransen. Bonger, det kan du kjøpe på internett. Du kan gå inn på sørlandsradioen.no og lese mer der det står bingo.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Det dagen da det bingo I dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spill.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

har skaffet deg bingobonger ennå, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

onsdag, og som vanlig på onsdager så spiller vi bingo på Sørlandsradioen når klokka blir 20. Du kan bli med, du kan kjøpe bonger på nettet for eksempel ved å gå inn på sørlandsradioen.no og trykke der det står bingo. Da kan du lese mer om hvordan dette foregår.

Du lytter på Sørlandsradion. Her skal det bli radiobingo når klokka blir 20.00. Det ikke så lenge til det, men det nok tid til at du kan sikre deg gode bingobonger. Og det gjør du ganske enkelt med å gå inn på sørlandsradion.no. Der kan du kjøpe bingobonger. Der finner du nettradion, bingoregler, utsalgssteder langs Sørlandskysten hvis du har lyst til å ut og kjøpe bonger. Du kan se hvordan du spiller bingo. Ja, absolutt alt som har med bingoen å gjøre finner du på sørlandsradion.no. Så uansett hvor du måtte befinne deg i verden, så kan du gå inn og kjøpe bingobonger og sitte og spille bingo på nettradioen vår på sørlandsradion.no. Det blir altså bingo klokka 20. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier. 10 000 kroner på Lykkeliten og 100 000 norske skattefrie kroner på den store lykkepotten. Det spennende, og det savla gøy, og hvis du har lyst til å være litt sosial i kveld, så kan jeg gi deg et godt tips. Ta og så inviter over noen venner og kjente, litt familie, koge kanne kaffe, og så laver dere et litt sosial setning ut av det, og så spiller dere bingo sammen. Jeg skal love dere det, at det kjempekoselig, og det kan fort bli spennende, og plutselig så vinner du også. Så kan du få masse med deg noen penger hjemme i kveld også. Det gøy å spille bingo, og vi har tilbudet klart til dere altså klokka 20.00 her på Sørlandsradion. Gå inn på sørlandsradion.no og bli med og spill i kveld.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

0: Det er bingo I kveld, onsdagsbingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.
1: Derek, the star nonsense. Yeah, yeah. No, it isn't.
2: I'm sure of it.

Det bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Ja da, det jo bare et kvart her igjen til det blir bingo her på Sørlands Radio. Nå, vi oppfordrer jo alle til å forberede seg så godt de kan, og et par måter å gjøre det på, det å programmere telefonen. Ta opp mobilen din, og så trykker du nummeret som står på fremsiden av bongen, 45 85 66 66, det nummeret du skal ringe hvis du får bingo. Og det er jo veldig viktig at du sitter klar, for mangler du bare ett tall, da skal du sitte klar med tommeltotten, og så skal du ringe oss umiddelbart til det du får tallet du mangler. Det kan du gjøre nå, og ikke minst stille inn radioen. Vi sender jo på internettradio, og dere som ikke får oss inn på FM og DAB, dere kan jo gå inn på sørlandsradion.no, og så klikker dere på Lytt her. Det er den aller beste måten å lytte på oss på nettet. Ellers er det jo FM 107,7 88,5 langs Sørlandskysten, og så kan du jo på DAB søke oss opp på Sørlandsradion. Det er lurt å gjøre nå, så ikke du får panikk når klokka er 7:58, liksom. Så lykke til med det, og så høres vi igjen om 15 minutter, eller 14 faktisk, til bingo.

Dette Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

0: Klokka er 20.00. Velkommen til Sørlandsradion og til Radio Bingo. Vi skal straks sette I gang bingoen, men aller først så skal vi ta litt praktisk info, og da det sånn at dere må sjekke ut at det riktig ukenummer som står oppe til venstre på bongen deres, og I kveld så det uke 41. 41 skal det stå på ukenummeret. Da har du en gyldig bong å spille med. Lykkepotten, den på 100 000 kroner. Lykkeliten, den på 10 000 kroner, og de ordinære premiene på til sammen 15 000 kroner. På 1- og 2-raderne så kan du vinne lykkeliten, og på 3-raderne så kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet. Og lykketallet det bestemmes av den spilleren som får 3-raderen først I siste spill. Og sist onsdag så sa vinneren at kveldens lykketall skal være 38. 3-8 kveldens lykketall. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Hvis du får bingo, så skal du umiddelbart ringe 45 85 66 66 og si tydelig bingo. Da får vi stoppa bingoen med en gang. Så mangler du kun ett tall, da sitter du klar med tommeltotten på telefonen og ringer med en gang du får tallet du mangler. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, og ikke nødvendigvis den første som ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du garantert din gevinst. Premien den betaler vi rett inn på din konto, og da har du pengene som regel I løpet av morgendagen allerede. Du sender bare en melding til samme nummer du ringte med når du fikk bingo, med bilde av bongen sånn at vi ser kontrollnummeret. Så skal du skrive navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha pengene satt inn på. Så enkelt! På nettsida vår sørlandsradion.no kan du se tallene etter hvert som jeg sitter og leser det, så går du inn på sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-sida, så kan du følge med på tallene etter hvert som de blir lest, og det kjekt hvis du sitter mange sammen for eksempel, så det lurt å ha kanskje en mobiltelefon liggende klar med tallene der, så kan dere gå inn og se I tilfelle dere trodde dere gikk glipp av et tall for eksempel. Men det opplesninger på radioen som den offisielle. Det var det aller viktigste dere. Da skal vi rett og slett starte bingoen, og vi starter på spill 1. Vi skal ha en vannrett rad. Verdien den på 400 kroner, og her kommer kveldens første tall. Lykke til alle sammen.
1: 2. Tallet 2. Elve, ein, ein. Seks, tallet seks. Åttito. 8-2 1 Tallet 1 71 7 1 36 3 6 14 1 4 78 7 8 67 6 7 23 2 3 65 6 5 90 9 0

Ja da, vi starter med deling i dag på denne første egnraderen, og Martin Stakkeland og Ivar Våten, dere hadde vært på nettet og kjøpte abonger begge to, og hadde godkjent egnraderen å dele. Det ble 200 på hver. Gratulerer. Da fortsetter vi på spill 1. Nå er det torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 90. 48. 4. 8. Sekstiseks, seks, seks. Femtiåtte, fem, åtte. Tjueni. 2, 9. 22. 2, 2. 88. 8. 8. 32. 3. 2. 31. 3. 1. 39, 3, 9. 59, 5, 9. 42. 4, 2. 43. 4, 3. 53. 5, 3. 79. 7, 9. 54. 5, 4. 77. 7, 7. 28. 2, 8. 34. 3, 4.

tre. Tallet tre. Syttitre. Syv tre. Tjueen. To. Ein. Syttito. Syv to.

62, 62. Fyrtifire, fire, fire.

Ja da, det var en godkjent Torad og det, og vinskvetten bingolag hadde vært på ekstra nedene, så kjøpte seg bingobong og tar med seg Toraderen og 600 kroner. Gratulerer! Da er det klart for treraderen på spill 1. Verdi 2000 kroner. Og så er det jo lykketall da. Det er jo tallet 38. Det har ikke gått, og det betyr får du bingo på tallet 38. Ja, da får du 100 000 norske skattefrie kroner ekstra. Derfor sikter dere inn på den. Lykke til alle sammen. Her kommer treraderen. Siste leste tall, det var tallet 44. 24. 2, 4. Sytti. 7, 0. Åttitre. 8, 3. 76, 7, 6. 61, 6, 1. 18. 1, 8. 52. 5, 2. 9. Tallet 9.

40 4 0 27 2 7 69 69

Ja, det var en godkjent trerad og de, og Solveig Eikås hadde vært på Circle K Salterud og kjøpt seg bingobong og tar altså med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal straks ha spill 2, så de kan jo dere bare gjøre nå mens vi spiller litt musikk. Bla rundt, rigg dere godt til rette, held noe godt I koppen og glasset, og så vi tilbake om et lite minutt med spill 2.

Da skal vi sette i gang neste spill, dere. Jeg regner med dere sitter ganske så klare der ute i Radio Lutheland til å spille på spill 2 nå. For her kommer det, og vi skal ha en vannrett rad, og verdien, ja, den er på 400 kroner. Første tallet triller ut her. Lykke til. 49 4 9 80 8 0 15 1 5 12 1 2 69 6 9 43 4 3 86 8 6 32 3 2 50 5 0 84 8 4 25 2 5

46 46. Åtte ni. Sekstifire seks fire. Fem, tallet fem.

Ja da, det ble en god deling, så det holdt. Tre stykker ringte det før telefonen stillet av. Og det var Liv Gunnarsen som hadde vært på Ekstra Dampen, Mona Oland hadde vært på Verkshuset i Froland og kjøpt bingobongen, og sitter der og spiller også. Og så var det Ove Støylen som hadde vært på Rema 1000 i Froland. Og dere, må, dere tre må dele på 400 kroner, og da måtte jeg fram med kulerama mi, og så fant jeg ut at 400 delt på 3, det ble 200 på hver. Jeg digger den kulerammen min, altså. Vi fortsetter på spill 1, nei, spill 2, mener jeg, og skal ha to rader. Toraderen, den på 600 kroner. Og siste leste tall, det var tallet 53. 55. 5. 5. Ni. Tallet ni. Fjorten. En, fire. Syttiseks. 7, 6. 78. 7, 8. 38. 3, 8.

41 4 1. Sytten, en, syv. 58, 5, 8. 51, 5, 1.

61 61. Femtifire, fem fire. Tjuefire, to fire. Trettisyv, tre syv.

Godkjent, Torader var det, og Magne Olsen hadde vært på Rema Krøgenes og kjøpt bongen sin, og tar altså med seg Toraderen og 600 kroner. Gratulerer så mye. Da det klart for treraderen på spill 2, verdi 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 37. 18, 1, 8. Trettien, tre, en, femtisyv, fem, syv. 65, 6, 5. 34, 3, 4. 1. Tallet 1.

66, sex, sex. Sju, tallet sju.

23, 2, 3. Tjueen, to, ein. Seksti, seks, null.

En godkjente trerader var det. Solfrid Land hadde kjøpt bongen sin på nettet og tar der med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Da får dere bla rundt og gjøre dere klar. Vi skal sette i gang spill 3 om 1 minutt. Så dere har 1 minutt på dere altså, så er vi i gang med spill 3.

0: Da er vi klare til å fyre opp spill 3, så skal vi starte som alltid på en vannrett rad, og vi skal ha den, og den er verdt 400 kroner. Da setter vi i gang. Her kommer første tallet. Lykke til alle sammen.
1: 31. 3-1. Femten, ein, fem. Femtiseks, fem, seks. Sekstifire. 6-4 51 5-1

34 3 4. Seks, syv. Trettisyv. Tre, syv. Førtisyv. 4, 7. 50. 5, 0. 28. 2, 8. 33. 3, 3. 75. 7, 5.

0: Ja da, det ble en ny deling her, og Marianne hadde vært på Circle K Harebakken, og Øyna Bingolag hadde kjøpt bongen sin på internett, og dere må dele, det ble 200 på hver. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 3. Nå er det torader, og toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 75.
1: 23 2 3 57 5 7 1 Tallet 1.

45 4 5. Sekstiseks, seks, seks. Førti, fire, null. Sytti. 7-0. 16-1-6. 7. Tallet 7. 20-2-0. 43-4-3. 6. Tallet 6.

84 84. Tjuesyv. To, syv. Tretti. Tre, null.

46 46.11 11 11.

26, 2, 6. Trettini, tre, ni.

0: So you got a car that don't impress me much.
1: Ja da, det var godkjent bingo til slutt her, og Risør-jentene hadde vært på Rema 1000 Risør, og de fikk godkjent to rader og får med seg 600 kroner. Gratulerer! Da det treraderen på spill 3, verdi 2000. Lykketallet har ikke gått, så får du bingo på lykketallet 38. Ja, da får du 100 000 kroner ekstra. Siste neste tall, det var tallet 39.
2: 32 3, 2

44 44. Sekstitre, seks tre. 29 2 9. 55 5 5. 8 tallet 8.

60. 6-0. Sekstifem. 6-5. Åttito. 8-2. 59. 5-9. 3. Tallet 3. 54. 5-4. 17. 1-7. 52. 5-2. 90. 9-0. 36. 3-6. 35. 3-5. 71. 7-1. 10-1-0. 12-1-2.

Ja, jaggu ble det ikke en ny deling på treraderen, og det var Ronny Skjulestad som hadde vært på Rema 1000 I Froland. Julie Holst-Mønnik hadde vært på Jok og Rygene, og dere to må dele, så da ble det 1000 kroner på hver. Gratulerer! Da det bare å bla rundt og gjøre deg klare til spill 4. Det kommer på øyeblikket. Jeg skal jo bare minne dere på at vi skal ha noe attåt I dag. Rett etter bingoen så blir det en liten halvtime med to rebusser, og vi skal trekke seks vinnere som skal bli med I trekningen av 3000 kroner I kontanter. Det kan være verdt å få med seg. Det skjer altså med en gang bingoen ferdig. Men nå litt grann musikk, og så vi plutselig tilbake med spill 4.

20 2 0 21 2 1 31 3 1 66 6 6 77 7 7

29 2 9 32 3 2 58 5 8

49 4 9. Trettini, tre, ni. 25, 2, 5.

Ja da, det var godkjent en rader det, og Risør-jentene slo til igjen og tar med seg en raderen av 400 kroner. Gratulerer! Vi fortsetter på spill 4. Nå det to rader, og to raderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 25. 55. 55. Nitti, ni, null. Åtte, tallet åtte. Åttito. 8, 2. 63, 6, 3. 24, 2. 4. 67, 6, 7. 60, 6, 0. 7, tallet 7. 17, 1, 7. 64, 6, 4. 54, 5, 4. 36. 3, 6. 56, 5, 6. 16. 1, 6. 70. 7, 0.

59, 5, 9. Tretti, 3, 0. Førtifem, fire, fem. Åttisyv, åtte, syv. 72, 7,

Ja, det var himla med delinger det skulle bli I kveld. Nå ble det faktisk tre stykker til som måtte dele på toraderen. Og Eva Jørgensen hadde kjøpt på Joker Fevig, Helena Knudsen på Rema 1000 I Froland, og Marit Gustavsen på Rema Risør. Og da må de dele, og det blir 200 på hver. Gratulerer! Då skal vi sette I gang treraderen, og det jo sånn at den har en verdi på 5000 kroner, og lykketallet de har jo ikke gått, så vidt jeg kan se, nei da, 38 der, og får du bingo på 38, ja, da gjør du store slem, da får du 105.000 kroner rett inn på konto I morgen, tipper det frister jeg. Men så det jo sånn at den første av dere som ringer inn med godkjent bingo nå får lov til å bestemme lykketallet til neste onsdag. Så tenk nøye på et lykketall mens du sitter og spiller, for plutselig så det du som bestemmer. Ok, vi får sette I gang. Her kommer treraderen, siste leste tall, 72. 85. 8. 5. Fire, tallet fire. Tjueto, to, to. 38. 3, 8. 53. 5, 3. 69. 6, 9. 65. 6, 5. 47. 4, 7. 6, tallet 6.

27. 2, 7. Femtisiv. Fem, syv. Syttifire. Syv, fire. 11. 1, 1. 78. 7, 8. 84. 8, 4.

13. Ein Tri. Tjueåtte. To åtte. Førti. Fire null.

og rett før jeg fikk skrivekamp I kveld når himla med delinger, dere har vært generøse mot hverandre, for å si det sånn. Og det gjorde dere på siste treraderen også. Tre stykker som hadde godkjent treraderen. Og så kan vi jo si det at, som vi ser, hvor ble dere av? Der var de. Det var Lykka Bingolag som hadde vært på Rema Krøgenes, Katrine Ailo som hadde vært på nettet, og Mia Buljo som hadde også vært på nett og kjøpt bonger. Dere må da dele, og da blir det 1700 kroner til hver av dere. Gratulerer. Og den første som ringte inn og hadde godkjent bingo kunne fortelle at neste onsdag, da skal lykketallet være det høyeste vi har, nemlig 90. 90 lykketallet til onsdag. Spennende. Alle dere som har vunnet I kveld, hør godt etter nå. Nå tar dere opp mobilen deres, så tar dere bilde av bongen, sånn at jeg ser kontrollnummeret. Så skriver du navnet ditt, og hvilket kontonummer du vil ha satt pengene inn på. Den meldingen skal du sende til akkurat det samme nummeret som du ringte når du fikk bingo, altså 45856666. Og der kan du gjøre det med en gang, for nå sitter det folk klare til å pønske penger til dere, så jo fortere du sender den meldingen, jo fortere får du penger på konto. Til alle dere andre, ut og kjøp bonger og bli med og spill til onsdag igjen. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten, 10 000 på lykkeliten og 15 000 kroner I ordinære premier. Og alt sammen skjer altså her på Sørlandsradion til onsdag klokka 20. Det var alt vi hadde for bingo I dag. Takk for den, og så fortsetter vi rett og slett med... Men noe tattot, det betyr at nå må dere finne fram penn og papir og gjøre dere klare, for nå skal dere få litt grann musikk, og så kommer altså to rebuser, og vi skal trekke seks vinnere som skal bli med I trekningen av 3000 kroner på, I kontanter faktisk på neste Bønner og Bacon Country Show. Mens jeg spiller litt god gammel country for dere, nemlig Johnny Paycheck, så finner du penn og papir.

0: da, litt grann god kontrimusikk, da ble jo jeg så gørende godt humør med en gang, vet du. Vi skal ha rebuser, og nå har dere ikke mer eller 20 minutter på dere til å svare, så dere må hive dere på. Det finnes bare en måte å svare på, det via vår SMS-tjeneste. Da tar du opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding, der du skal skrive radio, svaret ditt og navnet ditt. Radio, svaret ditt og navnet ditt. Den skal, meldingen skal du sende til nummer 2401. 2401. Det står svarord pluss kapittel minus A for Anne pluss periode. Noe veldig aktuelt skal vi fram til. Svarord pluss kapittel minus A for Anne pluss periode. Du skriver altså radio, svaret ditt, navnet ditt, og sender det til 2401. Hello, darling.
1: Hello, darling.

Jeg skal gjenta oppgaven for siste gang. Ny rebus kommer rett etter neste plade. Vi er på jakt etter noe som er aktuelt. Det står altså svarord pluss kapittel minus A for Anne pluss periode. Du skriver radio, svaret ditt, navnet ditt og sender til 2401. Ny rebus altså, rett etter neste plade, og den kommer her.

Ja, da jeg lovte deg en ny rebus, selvfølgelig gjorde jeg det. Vi på jakt etter noe som også aktuelt I oktober, men kanskje litt mot slutten, kanskje, for å hjelpe deg litt. Her står det, heisan, pluss nummer 23, pluss vokal, pluss nyvasket, minus R for radio. Ja, kan det bli for noe tro, noe som aktuelt I oktober. Heisan, pluss nummer 23, pluss vokal, pluss nyvasket, minus R for radio. Du gjør som I stad, ta opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send til 2401. Vi fortsetter på musikken min.

Vi skal gjenta revusen for aller siste gang. Nå får dere to sanger på dere, og så vi tilbake med kveldens seks vinnere. Det står altså på oppgave nummer to her, der var den, Heisan, pluss nummer 23, pluss vokal, pluss nyvasket, minus R for radio. Ta opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send til 2401. 2401 altså. Dere har som sagt to sanger på dere, og da begynner vi å trekke når din sang nummer to nærmer seg slutten, så det bare å hive seg rundt. Mens dere gjør det, skal dere få mer god musikk, og selvfølgelig, ja, det går i country i kveld.

Da har vi trekt på oppgavene I kveld, og dere som får navnet opplest nå, dere får altså hver deres lodd I trekningen av 3000 kroner I kontanter, rett inn på konto, når vi skal ha bønner og bacon kontrashow igjen, og det jo da I november, og jeg får ikke opp noe kalender her, men jeg tror det var 6. eller noe sånt, jeg må, skal gå til dobbeltsekke for dere, et lite øyeblikk, skal dere få det helt nøyaktig. Det fredag 6. ja, fredag 6. november det bønner og bacon kontrashow, og det da vi skal trekke på de 3000, altså vi fyller på her med 6 vinnere hver onsdag frem til da. Kveldens vinnere som fikk hver sitt lodd Siv Hegeland, Reidun Sand, Signe Skarli, Monica Jakobsen, Jan-Erik Nordqvist, Jan Martin Glendrange. Dere 6 fikk hver sitt lodd, Jan Martin Glendrange, Jan Erik Nordqvist, Monica Jakobsen, Signe Skarli og Reidun Sand, og til slutt Siv Hegeland. Gratulerer. Dere får, som sagt, følge nøye og godt med når vi skal ha bønner og bacon kontrashow. Kanskje du plutselig får 3000 kroner rett inn på konto. Til alle dere andre, nye lodd og nye sjanser igjen til onsdag etter bingoen. Ut og kjøp bonger, bli med og spill, og så høres vi igjennom en uke. Mitt navn Tore Haaland, sier tusen hjertelig takk for I kveld. Her kommer mer god kontramusikk din vei.